apo nango dajo nga wo aden nembare wo malenda singi sukunde gona mango wada bakobano nga wo mama yame.